Ni senyɛna ye chango na. Ele senyao tio mati nunan ele nya radio maria ni 104.8 FM. Binyo shen flige. Ya leri ke ni si chere wo a yel ni. E nyo shen wa lo ni jaa. Kolo chola nyo shen sel ne wola lo le. U shen jo le o zakari sewa nri nyini. Nyo ikpa njere. Kolo ikpa njere en san yire kolo kena. Oli chao nyo shen rwe lo o. Siyon chalpil, da yegi funari bargani. Da funara ya kolo wa chalpil Jerizalem. Mo fanfo wole we, wipa mama. Un sini nye fandan. Un we jere nin lu jefana. Jefan pil ne, jefan chao piana. Mia kapen gwoma. Wotorobele kwa yirige Efraim ni. Bishwen kwa yirige Jerizalem ni. Kapen kwa monsede ya kwa yiria. Ya ye nige kala jo shenfele ima. Wukundigi la seli solomu logana baisye kama. Tia seli Efrati chabigi na Bisa na tar la agle na. Ken so ko lo chola nyo shenrne wolo lole te ten wolo fwini. Wolo se pie de na afolo.